0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: want you. Let me know that I did okay, yeah. Don't wait till some other day, no, no. They love to wait till it's too late, too late. Hey.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד מעט רחמים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

Hasta luego.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין.

בזי בי פותח לנו את השבוע בצורה הכי טובה שיש עם יום אחד. אז אני מכרים, אני עמית פרידמן, ואתם כאן איתי על בלנדר בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אנחנו ממשיכים השאר עם Black Eyed Peas, Where is the Love, ולמצטרפים החדשים, חכה לנו שעה של מוזיקה מדהימה היום כמו בכל שבוע, אז שתהיה לנו...

אוהב מאוד מאוד את הווייב של השיר הזה, פרל וויליאמס עם Come Get It Bay. מאמין שאחדים ביניכם זיהו גם את מיילי סיירוס שהתארחה בשיר, ואנחנו שומרים על אנרגיות גבוהות עם בר צברי, ג'וני.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

איזה שיר מדהים של שלומי שבת, ואני שר, שיר שתמיד תמיד כיף לשמוע. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם איתי לוי, עם אלבום חדש וסינגל חדש מתוכו. השיר הזה קוראים 04.

שמענו את תהיה בן אדם של ממה מסתערב, ואנחנו עוברים קצת לגזרה בינלאומית עם ברונו מרס וסינגל חדש מאלבום דה רומנטיק שיצא לפני כחודשיים, I Just Might.

עונת החתונות כבר בעיצומה, אז אם יש קלות וחתנים ששומעים אותנו עכשיו, קודם כל מזל טוב, אבל סתם גם לכם יש חמש חתונות בפתח, השיר הזה מוקדש לכם. הזמנה לחתונה של אורי בנאי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

ביונסה עם Sweet Dreams, ואנחנו ממשיכים עם עוד זמרת עם שם אחד עיקרי וחזק, הפעם הגזרה המקומית כאן אצלנו. אני מדבר כמובן על הודעה עם השיר שכובש את המצעדים, רוקי.

0: נינה טייב, אם היא יודעת, אחד השירים הגדולים והמצליחים שלה בקריירה. הגענו לפינה שאני מחכה לה כאן כל שבוע, ואני מקווה שגם אתם, שירים שלא קיבלו מספיק הערכה, לפחות לדעתי כמובן, ואני שמח על הזכות וההזדמנות להשמיע אותם פה בתחנה שלנו, והפעם נסרין קדרי עם אחד השירים היפים שלה, מאושרים.
1: היית אז ילד, מי ידע מה זה רגש, מי חשב שבסך,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: עומר האדם עם הלהיט שככב בכל מקום, וגם כאן אצלנו מלכת הדור, ואנחנו ממשיכים הלאה, חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

אלו היו להקת קצאי בלהיט הקיץ שלהם גבריאלה. עכשיו אנחנו כבר שומעים את ההפקה של אדם טן והזמרת הסולין בשיתוף פעולה שכובש את הרשת והרחבות. אפילו נמכר לאחרונה לענקית חברת אפל, סג יוצא דופן, שיר מיוחד מאוד בעברית ויפנית. וואה וואה.

0: מאזינים יקרים שלי, זהו, הגענו לשיר האחרון שלנו. אני מקווה שנהנתם מהמוזיקה שבחרנו לכם לפתיחת השבוע כאן בבלנדר, בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן, ואני אחכה לכם פה גם בשבוע הבא באותה שעה בדיוק. ועד אז, אושר כהן יסגור לנו את השידור עם באמת של האמת. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
1: זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
0: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

Maestro. Yeah. Sun is down, freezing cold.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יום הולדת!

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל העולם הזה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: טרקלין אריסון לעסקים. הפודקאסט של בית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
3: טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של סדרת הפודקאסטים, טרקלין אריסון לעסקים. הפעם אני מאוד מאוד שמח לארח את עדי צוקר, בוגרת של בית ספר. תואר ראשון?
4: עשיתי שני תארים ראשונים, עשיתי תואר במנהל עסקים ותואר בממשל, במקביל.
3: אנחנו נפגשים פה ב-16 למרץ 2026, בעיצומה של מלחמת איראן השנייה.
4: שבעי מלחמה.
3: כן, אז מה... אז יפה שבאת פה לעשות פודקאסט איתי בזמן מלחמה. מה הירורי מלחמה יש לך?
4: בדיוק, אנחנו עושים איזשהו פרויקט מאוד מעניין בזמן המלחמה, בשיתוף עם יוניסטרים. יוניסטרים זו עמותה שמקדמת בני נוער בפריפריה. עשינו כזה פרויקט אד הוקי של, כדי להמשיך להם את השגרה, של מנטורים. אנחנו עולים איתם לשיחה, הם שומעים, הם מספרים על המיזם שלהם, ואנחנו עושים להם איזשהו מנטורים של להציע להם מה הנקודות להמשך, לתת להם
3: קצת... זה פרויקט של Venture Creation כזה?
4: זה פרויקט שאנחנו, מטא בעצם מלווים את יוניסטרים כבר הרבה מאוד שנים, יש לנו שיתוף פעולה מאוד עמוק איתם, אנחנו מאוד אוהבים את העמותה הזאת, ואנחנו חושבים שהיא עושה דברים מדהימים בפיתוח בני נוער, במיוחד מהפריפריה. היא, במשך השנים היא כבר התפרסה מחוץ לפריפריה, בגלל הצורך המאוד מאוד ברור להביא בני נוער לטק ולחשוף אותם. אז במהלך השנה יש לנו פרויקטים מאוד מעניינים איתם, וממש בפרוץ המלחמה, ביום ראשון, כבר אחרי שבת שהחלה המלחמה, אמרנו, רגע, מה אנחנו עושים כדי לשמור לבני נוער האלה על השגרה כמה שיותר, ואמרנו, בוא ניתן להם להיפגש עם האנשים שלנו, מי שיכול, מי שפנוי.
3: בזום.
4: מי ש... בזום, כן. אז בדיוק היום התחלנו את המפגשים הראשונים, זה היה מאוד מאוד מרגש. קודם כל, לראות את בני הנוער האלה ובנות הנוער האלה, מתכוננים לפגישה, מכינים את המצגת שלהם. אני תמיד שאני מציגה מה שהם עושים, אני אומרת, זה לבני נוער, בגלל שזה בעצם תוכנית שלוקחת אותם 3 שנים, תת י' וי' א', שבה הם צריכים לפתח איזשהו מיזם. ממש מ-ideation, הם נותנים רעיונות, יש כזאת ועידה שאנחנו קוראים לה go-no-go, הם מציגים ואז מפתחים אותו במשך 3 שנים, ואחרי 3 שנים אנחנו רואים שוב את המיזם, כשבמהלך הזמן יש להם ממש מנטור שמלווה אותם. אז מן הסתם אנשים לא פנויים ולא זמינים, והם לא בבית ספר, והם לא נפגשים במרכזים של יוניסטרים. אז אמרנו, נעשה איתם זום, לפגוש מישהו שלא ראה את המיזם, כדי לשמוע, לראות איך אפשר לפתח, מה אפשר לעשות בימים האלה כדי לקחת אותו קדימה. ואחד המנטורים אמר לי, אני ממש מתרגש מהשיחה היום. אז אמרתי לו, אני מבינה אותך, כי פתאום מלקום בבוקר ורגע לחשוב מה אני הולך להגיד, אחרי כמה ימים שלא היית במשרד ולא פגשת אנשים, זה מאוד מאוד מרגש. אז הוא אמר לי, נכון, ועושים מה שאפשר.
3: כן, יפה. וזה עבד טוב?
4: זה עבד מדהים, ויש לנו ממש היום אחר הצהריים מפגש נוסף עם עוד 7 קבוצות.
3: יפה, טוב.
4: אז מרגש מאוד.
3: אז כן, אז המלחמה, הקלות הבלתי נסבלת שאנחנו עוברים לזום לכל דבר, גם באוניברסיטה התחלנו סמסטר ב' אתמול בזום, בינתיים עובד בסדר עם כל המגבלות של הכלי, אבל...
4: באמת אנחנו אומרים שאנחנו בעצם כותבים את הפלייבוק לשעת חירום. כי אנחנו כבר כל כך מתורגלים באיך לעבור ממצב שגרה למצב קיצון. באמת בשבת שהחלה המלחמה, אנחנו מיד עברנו לשעת חירום, המשרד נסגר, מה מבטלים, מה ממשיכים, איזה פגישות מוסיפים כדי לראות שהכל, כל הפרויקטים ממשיכים בקצב שלהם, שאנחנו

0: לא מפספסים כל דבר. העובדים יודעים מה הסדר, מה גודל האחריות שלהם ומה אזור האחריות שלהם, ואנחנו פשוט רצים על הפלייבוק לשעת חירום שלנו.
1: אז השומעים שלנו כבר יודעים שאתה עובד במטא, אבל אני חושב שבטח את הסטודנטים שבהם יעניין לשמוע על הגאפ הזה בין, הבנו שעדי סיימה מנהל עסקים מתישהו פה ברייכמן, היום היא במטא, אז אולי תספרי קצת על הג'רני שלך?
0: ממש כשסיימתי פה, עשיתי, במסגרת הלימודים עשיתי את התוכנית של לוריאל ברנדסטורם, שזו תוכנית מדהימה לכל מי ש...
1: מומלץ לכולם.
0: מומלץ לכולם, לכל מי שבעצם עושה את ההתמחות בשיווק, אני מאוד מאוד ממליצה, זה הכי קרוב לעולם האמיתי, ואם מדברים על אוניברסיטה ומה היא נותנת לך, את הכלים שהיא נותנת לך כדי לצאת החוצה, זה אחד הדברים שנותנת את סל הכלים הכי פרקטי לצאת לדרך. אז עשיתי את התוכנית הזו, ובעצם זכינו בחצי גמר בתחרות בישראל, וטסנו לפריז, והיה מאוד כיף ומעניין לראות את כל הקבוצות מכל העולם בעצם מציגים מולנו. אנחנו לא נגיד איזה מקום הגענו בפריז, אבל העיקר החוויה. וככה הגעתי לעבוד בלוריאל, בעצם במסגרת התוכנית עשו לנו גם רעיון, כי נפתח שם איזשהו תקן למנהל מותג. זה היה רחוק ממני שנות אור, עבדתי כמשרת סטודנט בחברת סטארט-אפ, שבדיוק גייסה כסף מאינטל, מאוד עניין אותי התהליך של הדיו דיליג'נס, זה היה תפקיד מאוד התחלתי שעשיתי שם, וראיתי איך אני מתקדמת באזורים האלה, ואז הגיע הטלפון והודיעו לי שהתקבעתי ללוריאל, ולקח לי כמה דקות, ואמרתי, ברור שכן, וככה בעצם התחלתי לעבוד בלוריאל, מה שפתח לי אחר כך את הדרך לעבוד בקונסומר גודס. עשיתי כמה תפקידים, אחרי לוריאל בעצם עברתי לעבוד בלונדון. בלונדון עבדתי באסטי לאודר, גם בתחום השיווק, במשרדים שם. אני חושבת ששם האתגר היה לעשות את האדאפשן, את המעבר הזה משוק קטן בישראל שאתה מכיר מאוד טוב את הצרכנים בו, לשוק שהוא הרבה יותר מורכב מבחינת קהל היעד. ניהלתי בעצם את השוק של UK, אירלנד וסקנדינביה, אז זה היה המון קהלים שונים, המון תחומים שונים שנוגעים בהם, מוצרים שונים, עסקנו הרבה בפיתוח מוצרים בגלל השווקים השונים, אז היינו צריכים לעשות ההתאמות לשוק. אחרי אסטי לאודר עבדתי בחברה שנקראת רקיט בן קיזר, שזו גם חברה גדולה למוצרי צריכה, ושם עשיתי תפקיד שנוגע ב-OTC, בעצם בתרופות ללא מרשם, שפתח לי
1: Over the counter.
0: עולם, yeah. בדיוק, עולם חדש של שיווק, בעצם זה היה איזושהי התחלה של נקודה של נגיעה ב-B2B, כי בעצם השיווק היה גם לרופאים ורוקחים, וגם לצרכן סופי. זה ככה פיתח עוד יותר את השריר שלי של לחשוב על אסטרטגיה ואקסקיושן לשווקים. זה ככה הייתה הדרך, ואני רואה שאתה חושב, אז איך הגעת לטק?
1: נכון, יפה, קוראת מחשבות.
0: אז איפשהו שם, שאחרי כמה תפקידים שעשיתי בארץ ובאירופה, אז התחיל עולם האי-קומרס לצמוח. בעצם בתפקיד שעשיתי באסטי לאודר, השקנו את האתר הראשון של אסטי לאודר, את האתר אי-קומרס הראשון. וכשעזבתי את אסטי לאודר, המחירות היו בגובה של 6%. אי-קומרס מול פיזי, מול החנויות, בשוק ב-UK, שזה שוק שהוא מאוד early adapter, הוא בצמיחה הכי גדולה בעולמות האי-קומרס בעולם עד היום, וזה היה כזה משהו כמו 6% שעזבנו, ואני זוכרת אותנו יושבים במשרד, והאתר עולה לאוויר, ומאוד מתרגשים ואומרים, בסדר, אבל מי יקנה שפתון באונליין? שהיום זה מאוד מצחיק.
1: כן.
0: וזה מאוד עניין אותי, העולם של הצ'אנל החדש הזה של המחירה, ובאמת אחרי התפקיד המאוד מעניין שעשיתי ברקיט בן קיזר, החלטתי לצאת להרפתקה, והקמתי מותג אי-קומרס משלי, שנקרא פאמי, כמו פאמילי. היום הוא משווק בשם אחר, כי אני עושה פאסט וורד קדימה 4 שנים, מכרתי אותו, וזו באמת הייתה הרפתקה נהדרת. זה היה מותג של טקסטיל לחדרים בפרסונליזציה, זאת אומרת, אתה יכול לבחור כל מוצר מהאתר, ולהדפיס עליו בטכנולוגיה מאוד מעניינת את השם, או כל משפט שאתה אוהב. השוק שלנו היה נורת אמריקה, זה היה מאוד מאוד מאתגר לשלוח מישראל הקטנה לארצות הברית מוצרים, ובעצם שם התחיל העסק להיות מאוד מאוד מאתגר, כי זה היה עולם שאין הרבה שילוחים עדיין, ובעצם התפתחנו מאוד מהר, והכמויות שלנו הלכו וגדלו, ובאיזשהו מקום שם הבנו שאנחנו צריכים להעתיק את העסק לארצות הברית, אם אנחנו רוצים להמשיך אותו כמו שהוא, ואז באמת זו הייתה הנקודה שאמרתי, אוקיי, זו הייתה הרפתקה נהדרת, ועכשיו זמן להתקדם.
1: נעביר את השרביט.
0: כן, וממש כשסיימתי עם פאמי, הגעתי לאבו. אבו זה היה סטארט-אפ מהמם, בימים שאין וולט ואין next day delivery, ואני מכניסה לאווירה כדי להבין שכדי לקבל הביתה איזשהו מוצר צריכה או סופר או כל דבר כזה, לוקח לך שבוע. ואבו בא לשפור את הפרדיגמה הזאת ולייצר בעולמות של פריקשן ממשלוחים הביתה, לייצר איזשהו סדר. והפרודקט מרקט פיט שלו היה מוצר עם רעיון מדהים. אתר שאתה יכול להזמין בו כמעט כל דבר, מלפפון, אייפון, וכל דבר שאתה צריך ביום-יום, ותמיד יעבדו עליו שלושת החוקים. זאת אומרת, המשלוח הוא חינם, אין מינימום הזמנה, זאת אומרת, אתה יכול להזמין פריט אחד או 10 פריטים, ואתה תקבל את ההזמנה היום, שאז היה נשמע חלום. היום זה נשמע לנו
1: obvious,
0: די רגיל, ואז היה נשמע חלום, ובאמת זה היה סטארט-אפ מדהים. כשהגעתי היינו 50 עובדים, אני הייתי Head of Marketing, וזה היה רגע להבין בכלל מה יש לנו, לא היו משרדים, אני הגעתי למחסן, נתנו לי קוטג' ביד ואמרו לי תשימי על המדף, ושנתיים קדימה היינו בעצם 450 עובדים, סטארט-אפ שנותן עבודה מדהימה עם אנשים מדהימים, לתוך גיוס של סבב A, ובאיזשהו שלב המספרים לא התחברו, והסטארט-אפ נסגר ממש ביום אחד.
1: הבנתי. ואז?
0: וככה הגעתי לגוגל.
1: הבנתי.
0: בעצם בתפקיד שמוביל את הסטארט-אפים, השיווק לסטארט-אפים בגוגל. חברה מדהימה ותפקיד באמת יוצא דופן בשוק שהטק הוא מה שמוביל את הכלכלה. וזו הייתה חוויה בלתי רגילה. גם להיכנס לחברה שהיא כבר קורפורט אמריקה מאוד מבוססת, אבל עם טק מוביל עם מוצרים הכי מדהימים שיש.
1: והיית בגוגל כמה שנים, ואז?
0: הייתי 3 שנים בגוגל, ואז בעצם קיבלתי את ההצעה ממטה, ומעצבת במטה לנהל את השיווק בישראל, של מטה ישראל, וכשאומרים מטה, כולנו כבר יודעים היום, אבל זה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ.
1: כן, שזו אופרציה.
0: שזו אופרציה מדהימה, עם אנשים בלתי רגילים, ותפקיד שהוא באמת מופלא.
1: אז רגע, יש לי וואי, מלא שאלות על המסע. אני רואה את הקו המקשר בין התחנות, אבל יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, חוץ ממה שסיפרת לו ריאל, איפה את מרגישה שנגיד הבסיס שקיבלת בתואר נתן לך כזה בסיס טוב לעשות דברים בקונפידנס? ברור לי שעם השנים זה כבר נבנה דבר על דבר.
0: אני חושבת שקודם כל הסביבה פה והאנשים שמגיעים לפה, והנטוורק שאתה מייצר, והמרצים, שגם היום, ואנחנו בטח נגיע לזה עוד מעט שאני עושה מנטורינג לסטודנטים, אתה רואה כמה הסביבה פה, המרצים, התכנים, הם מאוד אדפטיביים, חדשנים ומשתנים. זאת אומרת, ברור כשאני למדתי והיינו לפני מהפכת ה-AI, שאנחנו היום רק באיזשהו רובד מסוים שלה, החדשנות והטכנולוגיה הייתה ברמה מסוימת, והיום היא ברמה מסוימת, ואתה רואה את ההתאמה של הלימודים, לעולמות הנוכחים וכמה זה רלוונטי. אז אני חושבת שאני קיבלתי גם אז את הכלים שאני צריכה לצאת איתם החוצה. זאת אומרת, מבחינת השפה, מבחינת האנשים שאני מכירה, מבחינת התפקידים שאני יכולה לקבל, שבמקום אחר לא הייתי יכולה לקבל את זה.
1: מעניין. עכשיו, את כאילו, אני מנסה, אולי זה דבר שאני לא צריך לעשות, אבל אני מנסה לקטלג אותך. אז אני רואה אדם של consumer goods, אני רואה מישהי של סטארט-אפים, ואני רואה מישהי של corporate America. אז מה את יותר?
0: אני חושבת שזו התפתחות, כי היום כשאני מנהלת שיווק במטה, אני בעצם עושה B2C tech, שאם נפרק את זה, B2C זה המקומות commerce, זה מה שהתחלתי בו, e-commerce, commerce, end consumer, זה מה שהתחלתי בו, והעולם לא סתם התפתח לעולמות שהם הרבה יותר טקים. אז אני חושבת שזה איזושהי התפתחות שלי בתוך המסע הזה.
1: מעניין. יש, אני חוקר הרבה צמיחה של סטארט-אפים, ואחד התובנות שאני רואה עוד הרבה, במיוחד שמדבר עם סטארט-אפיסטים, זה שהחיים בסטארט-אפ, שתיארת לי לפחות שני סיבובים כאלה, הם מאוד מאוד שונים בחיים בקורפורט אמריקה על הגוגל ומטה. האם באמת זה מאוד שונה? כמה זה שונה?
0: זה מאוד שונה, כי בסוף כשאתה בסטארט-אפ, אז הכל על הכתפיים שלך, וכשאתה עובד בקורפורט אמריקה, אתה בדרך כלל עובד בצוותים שהם יותר גדולים, ואתה יכול לשתף, ואתה יכול לחשוב ביחד, ואתה יכול רגע לשים משהו on hold, ולקדם משהו שהוא נראה לך יותר חשוב, מה שהרבה פעמים בסטארט-אפ, אתה לא יכול לזנוח רעיון שיש לך, כי זה מה שיש לך. מצד שני, יש לך בקורפורייט את האפשרות לפתח הרבה מאוד רעיונות בצורה הרבה יותר מהירה, כי יש לך בקאפ. זאת אומרת, אתה יודע שהדברים שבשגרה קורים, ואם יש איזשהו רעיון או איזשהו מיזם בתוך התפקיד שלך שאתה רוצה לפתח, או קהלים שאתה רוצה לבדוק, לצורך העניין שזה משהו שאנחנו הרבה עושים, אתה יכול לרוץ על זה ולבדוק את זה, כי הדברים שאתה צריך לעשות בשגרה קורים, או אתה יודע כבר לעשות אותם בצורה שהיא יותר מהירה. אני חושבת שזה הקסם, אחד הדברים הכי מדהימים שיש במטא בישראל, את היכולת שלך לרוץ על רעיונות, כמעט כל רעיון שתרצה, לעשות ותראה איך הוא נכון לביזנס, יהיה לך בקאפ ומוטיבציה לעשות אותו, ויש שם קבוצה של אנשים כזו מדהימה שירוצו אחריך או איתך יד ביד.
1: אבל זה, כאילו זה, את מתארת תמונה מאוד נחשקת של עולם הקורפורט אמריקה, אבל הרבה פעמים היא גם, העולם הזה הוא associated עם נוקשות ופחות גמישות ו-follow the rules, או שאת לא חושבת שזה נכון לניסיון שלך?
0: אני חושבת שכשאתה נכנס בהתחלה, לעבוד בקורפורייט, אז באמת יש כל מיני כללים שנראים לך לפעמים קצת מנותקים, או לא כל כך קשורים. אבל אם יש לך סבלנות וככה אוויר בריאות, ואתה מחכה את הכמה חודשים של ההתחלה,
1: פתאום זה עושה שכל.
0: פתאום אתה רואה איך הפאזל מתחבר, ובשביל להניע ספינה כל כך גדולה עם כל כך הרבה אנשים עליה, אז לפעמים צריך את הדברים האלה. וכמו שאני מספרת לכם על מטא, יש גם המון מקום לחדשנות הרבה יותר מהמקום של נוקשות, המון מקום לחדשנות ולהתפתחות. אז אני חושבת שברגע שאתה לוקח את הכללים האלה ויודע לעבוד לפיהם, יש דלת ענקית ממש בלו אושן שנפתח בפניך לעשות דברים חדשים ולרוץ קדימה.
1: טוב, נראה לי שגם לעבוד בגוגל וגם במטא זה כזה חלום רטוב של רבים מהסטודנטים, דומה ושונה.
0: אני יכולה לומר דומה ושונה בחוויה שלי.
1: רק בחוויה שלי.
0: בגוגל עשיתי תפקיד שהוא היה מאוד פוקוס על סטארט-אפים, אז האנשים שפגשתי והצוותים שפגשתי, הם היו הרבה יותר משקיעים וקרנות, ובאמת עולמות של אקוסיסטם ו-early stage. במטא אנחנו בעצם ממש הגרים של ישראל, כי אנחנו בעצם מייצרים פלטפורמה לסטארט-אפים לפרוץ סטארט-אפים, סטארט-אפים שהם B2C-Tech לפרוץ בעולם.
1: אוקיי.
0: אז בעצם אנחנו ממש מרגישים שגרירים של כל הדבר המטורף הזה, שנקרא B2C-Tech של ישראל. כי בעצם אנחנו הפלטפורמה והבסיס שלהם לפרוץ החוצה.
1: מעניין.
0: יש גאוות יחידה כזו של אנחנו איתם יד ביד, ואנחנו מראים כמה כוח יש כאן.
1: החיים בהייטק גם הרבה פעמים הם כאילו, נכון, מסתכרים יפה והכל, אבל גם יש להם כאילו משמעויות מבחינת שעות ארוכות וכו', ואני דווקא רוצה להגעת פה, אני מדבר אולי לסטודנטיות שלנו, אישה, מנהלת, ילדים, נכון, לא הכי גדולים, הקטנה פה, הגדולה פה בת 12 והאחרים יותר קטנים. תספרי אולי קצת על היום-יום, כמה זה מורכב באמת לנהל הייטק, אם גם אני מניח שהקאונטרפארטס הם אמריקה, אז כמה זה קשה ו...
0: אז זו שאלה מעולה, ואני אשמח לדבר על זה, כי זה אפשרי, וזה אפילו כיף לנהל חיים שהם כל כך גמישים ומעניינים ומגוונים. ונתחיל מהדבר הכי חשוב, שאומנם אנחנו כבר לתוך הפודקאסט, אבל אני אימא לשלושה ילדים, אלמה, דניאל והילי, ונשואה לתומר. התפקידים האלה באמת דורשים ממך הרבה, אבל העולם היום הוא כל כך גמיש, שאתה ממש יכול לשלוט בזה ולעשות את הדברים שאתה נדרש לעשות או רוצה לעשות, או יש לך פאשן אליהם לפתח אותם בצורה שאתה שולט בה. זאת אומרת, גם אם אני צריכה לעבוד מול ארצות הברית, אני יודעת באיזה שעות אני צריכה להיות זמינה, ואני יודעת באיזה שעות אני צריכה להתמקד במשימות האחרות שיש לי, אז אני חושבת שבשונה מפעם, העולם הוא מאוד מאוד גמיש, ואתה יכול לייצר מהתפקיד שלך גם גמישות, וגם המון מאוד...
1: עושים מקלחות וארוחת ערב, ואז עולים לזומים עד זה.
0: והספקת הכל.
1: כן, זה האמת היא באמת יתרון של העולם היום, בניגוד לפעם.
0: והנה, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בימי מלחמה, ואני חושבת שאם נלך לפעם פעם, בימים כאלה שאתה לא יכול לפתוח משרדים, היה מאוד מאוד קשה להפעיל את מערך הטק המשוגע הזה שיש במדינת ישראל. והיום אני בטוחה שמ-day one של המלחמה, או מיום ראשון, ממש אחרי שבת שפרצה המלחמה, כולנו עבדנו. כן. ויכולנו לעבוד, אז אמנם לא בקפסיטי שאנחנו במשרד, ורגע היינו צריכים להתרגל למצב, וזה בסדר, וזה טבעי, ויש המון דברים שמלווים אותנו גם בחיים במדינת ישראל בשנים האחרונות, וגם אחורה של פחד וחרדה, ורגע הרבה מאוד מחשבות מצד אחד. מצד שני, אנחנו כולנו מפוצצים במוטיבציה להניע את המשק והתעשייה והאקוסיסטם המטורף הזה, שמהר מאוד אנחנו חוזרים גם למסלול.
1: כן, אני חושב שיש משהו, אני רואה אותו גם אצלנו פה באוניברסיטה ואצלי, כמעט הברירת מחדל, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה איזו סיטואציה לא רגילה, אבל בואו נחתור כמה שיותר למגע, לסוג של נורמל אחר, שגרה אחרת. היה קוביד, היה 7 לאוקטובר, היה מלחמות אחרות, אבל כל הזמן איכשהו שנצליח כן להתנהל, כי זה חשוב, זה חלק, בעיניי זה חלק מחוסן.
0: זה חד משמעית חוסן, וכמו שאמרנו מקודם, מפעילים את הפלייבוק של מצבי קיצון ורצים קדימה.
1: כן, ואולי לא אותו דבר הפיקס, אבל מצליחים להתקדם, זה מעניין. הזכרת קודם, ואני חושב שזה חשוב, תראי, את הרבה שנים אחרי שסיימת, עדיין מחוברת לבית ספר, חיבור משמעותי לבית ספר זה דרך תוכנית המנטורים שלנו, תוכנית המנטורים למי שלא מכיר, היא תוכנית בשנים, לסטודנטים בשנה ב' ושנה ג', שבה בעצם הם מקבלים מנטור או מנטורית כמעט לסמסטר שלם, ויש גם סדרת הרצאות של מנטורים. מאיפה המוטיבציה לך להיות מחוברת?
0: אז קודם כל, תוכנית מעולה, למי שלא מכיר, אני מאוד ממליצה.
1: תרשמו, הרשמה בקרוב, בסוף סמסטר ב', אחרי שאני מקווה נחזור לשפיות.
0: מאוד ממליצה להגיע אליה, כי חלק מהכלים שנגן בהם מקודם, אני חושבת שזה אחד הדברים שעוזר לך רגע לקבל עוד כלים מהעולם האמיתי, העולם שבחוץ. והמוטיבציה שלי היא, קודם כל זה כיף, לפגוש סטודנטים צעירים עם ככה, אתה רואה את הרעב בעיניים להתקדם ולהצליח וללמוד על העולם. ואני חושבת שלנו, כאנשי טק או אנשי תעשייה, יש את האחריות לדאוג לטלנט הבא. שייכנס לחברות, שיתפתח בחברות, שיביא את הרעיונות הכי טובים לחברות. ואני חושבת שזו אחת הדרכים להגיע לטלנטים, לעזור להם להתפתח, ולעזור להם ככה לכוונן את החשיבה למקומות הנכונים.
1: את מוצאת סטודנטיות שמזכירות לך את עצמך?
0: כן, כמובן, תמיד, כן.
1: כן, אני אגיד גם שבניגוד לתקופה שאת למדת, ואני אחבר את זה קצת לעולמות הטק, ההתמחות שבעצם הכי צומחת בבית הספר, היא התמחות בחדשנות דיגיטלית, שבעצם המטרה שלה היא להכשיר סטודנטים וסטודנטיות לעבוד בטק, אבל כמובן מזווית הראייה של הביזנס, הבניית ביזנס, שזה מה שאת עושה,
0: את
1: לא מתכנתת ולא מהנדסת, כן? ואני ממש מאמין בזה, אני אגיד יותר מזה, נכון, היום המלחמה הזו אולי נראה מוזר, אבל אני חושב שישראל עוברת בצעדי ענק מלהיות סטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן. אתה רואה גם חברות עצמאיות, שהן ממש חברות שלמות עם הרבה ביזנס, שהן עוד מעט יהיו קטגורי לידרס, אבל בעצם גם הסיפור שאת מספרת, יש ביזנס שלם בחברות רב-לאומיות, זה לא רק מופ שם, זה ממש ביזנס, ובעיניי זה מרתק שכל כך הרבה ביזנס טק היא קורה בארץ.
0: המון ביזנס טק, וכל מה שהוא קשור בעולמות של סיילס ומרקטינג, זה בדיוק זה, שם קורה הביזנס, ויש R&D ופיתוח מדהים, אבל יש גם את הרובד שלנו, שזה בדיוק מה שאתה נוגע בו, ואנחנו צריכים טלנטים שם, יש טלנטים מדהימים, אבל זה מקום שכל הזמן מתפתח וצריך אנשים נוספים וחדשים, ואני יכולה להגיד לך שמפגישה עם הסטודנטים, הרבה פעמים, ואני אוהבת במפגשים לתת להם איזשהו קייס, כדי, שאני מתעסקת איתו ביום-יום כדי לראות, או אני או הצוות שלי כדי לראות את דרך המחשבה שלהם, והרבה פעמים מהם מגיעות המחשבות, לפעמים הן מאוד מאוד תמימות, אבל לפעמים זה איזשהו פיצוח שאתה כבר כל כך עמוק בתוך הדבר שלא חשבת.
1: מחוץ לקופסה, כן. כן. כן, אז עדיג, א', סיפור מרתק, מהלך קריירה, אני מאחל לך שעוד תעשי כמה שינויים ופיתולים כאלה, אבל באמת מאוד מאוד מגוון. ושמח על הקשר, ושמחתי לשוחח, ושהמלחמה הזאת תיגמר לנו בקרוב.
0: אמן. כן. ותודה רבה.
1: תודה, עדי.
0: היה לי כיף.
1: גם לי. כל האוניברסיטה
2: יוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסטן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: כל הניידות שבאזור הבא.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

הנסיכה אינה שמחה לעולם. רוצה הייתה לעוף, רוצה נסיך על סוס לבן מעופף, רוצה... בעצמה אינה יודעת מה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יונתן אילון, יש לי רק לב, ערב טוב לכם חברות וחברים, קוואדרופוניה של יום ראשון, הפעם זה התור שלי, בשבוע הבא שמוליק רגב פה, ואנחנו עם כמה סינגלים חדשים, נחמדים מאוד, שקיבלתי בשבוע וחצי האחרון, ואנחנו ממשיכים עם ירון רביד והסינגל החדש שלו, מה כבר קורה?

עדי ורד נותנת בראש עם איפי חדש מצוין שנקרא Made in 1977, ואני חושב שהיא תגיע לאולפן אולי בתוכנית הבאה. מתוך האיפי הזה בחרתי את The Muse.

הסינגל האחרון שאנחנו נשמע שייך לקורי קרן, וזה נקרא המסלול הישר, ואחרי זה אנחנו עם פרוג עד סוף התוכנית.

שמענו את הסטרובס עם סד יאנג מן מתוך הירו אין הירוין המצוין 1973, ואנחנו עם אוריה היפ, אאוטטייק מלוק את יוסלף. וואי, אני לא מבין עד היום באמת וואי, למה זה אאוטטייק, קטע נהדר, מקדיש אותו לרפי אשטון.

קוואדרופוניה, קלאסיקות רוק, הרבה פרוג הערב, קריפינג מתוך We're an American Band, גם שנת 73, גרנד פאנק המצוינים, ואנחנו עם פולס, אוברטור, מתוך Even in the Quietest Moments של סופרטרמפ.

וואטרופון השעה השנייה, אני אורן אוף, ותודה חמה לרפי חן שעוזר לי ומקליט אותי באולפן שלו. פתחנו עם Moving Ways, האלבום מ-73 שוב של פוקוס מהולנד, עם טיס ון ליר והוקוס פוקוס, ואנחנו ממשיכים עם ארגוס המצוין של וויש בונש, הקטע הפותח טיים וואז, שתהיה לכם אחלה הזנה.

מתוך פיירבול, דיפ פרפל ופולס, ומישהו שלא שמענו הרבה זמן, פרנק זאפה המטורף, אפוסטרופי, הקטע הנושא.

אמרסון לייק ופלמר בהופעה From the Beginning. כמה אני מתגעגע לאמרסון, גם לקול של לייק, חבל ששניהם אינם. יום רביעי אלי מרקוס עם טראבלינג בלוז, בשבוע הבא שמוליק רגב עם זיפים, תמיד מעולה. תודה שהייתם איתי, אנחנו אחרי זה עם In the Wake of Poseidon של קינג קרימזון עם גרג לייק. צ'או, ביי, להתראות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשאת את המוזיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

חשבתי שאוכל לזוז לאט, להישאר נקייה, להתלכלך מעט.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים דאגו המתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבועים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: I never trade you for anybody else.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.